Lorelai për që në sharp pinsu të ubuma Radio DDR. Sharp pinsu sovu në qinanje në Kai Slater u të qikaks këtë pospëng bandë Lifeguard, që vek pëllin zgoti një pop melodi kujtu javë në bëvë non-stop i në mogët të se poberet samu fedin e dinstën muzikalen projekt. Këtu Sharp Pins, Slater i më izdadin i veqë celi tri albuma i të ofram këtë në samu dve gudini. A eto është në pesën u trejdi u DDR i parë skip si këtë dilishën të Race for the Audience.